0: 가동. 또 나쁜 가이가 선시 룬자리 반시 반가디. 제똥 펠마. 또 제똥 펠로버테 헬라 펜펜레 펜부히 제네토. 룬게 또 반하디. 또 펠마. 또 텔방 설룬 넌 룬나키 미니네 칸부데. 되게 쟁 시테나 또네토. 아조 담봄 아니 방봄.
1: 아조 담봄 아니 방봄.
0: 그쟁 생 궁탈가디. 담펠마. 아둔투. 담봄로 에카야르존.
1: 담봄로 에카야르존.
0: 담펠가디. Viro charnam eje kong.
1: Viro charnam eje kong.
0: Togbor lo chali non.
1: Togbor lo chali non.
0: Tahan lagadi? Tela sohati kecheng si batahini lu nahin day. Inke non aduntuang kung kecheng selen. Tok no day. Klimso chutai ne che.
1: Klimso chutai ne che.
0: Talal ma? Kedoli juja e.
1: Kedoli juja e.
0: Talal ka di? Tua nang than kalong e.
1: Tua nang
0: Di jang e jang serme
1: jang e jang serme
0: tal gadi pir bila non ke
1: pir bila non ke
0: ue kai par lo saide
1: ue kai par lo
0: Tahu ma? Kenon ke thom aku, mana ke jusi lihat
1: deh?
0: Uwe cuprek cu.
1: Uwe cuprek cu.
0: Mir cu te kang tu.
1: Mir cu te kang tu.
0: Sar sar ning bang ciju.
1: Sar sar
0: ning
1: bang
0: ciju. Tala gadi? Kai kang jang dutu.
1: Kai kang jang
0: dutu.
1: Dutu.
0: Thur klek bar kang thur.
1: Thur klek bar kang thur.
0: Adu sila day? Jang e day rup abu.
1: Jang e day rup abu.
0: Pe puak kita nalam nanti. Lasi lalu nang kung tinda halak kecing siang kung alun luntun berani deh. Tola si ala cok ni cok cini kecing pen. Nang sila angkat deh. Ini ni punya pun nanti. Ajo dambom ani bang bom.
2: Ajo dambom ani bang bom.
0: Dambom lo ekayar jon.
2: Dambom lo ekayar jon.
0: Riro charnam eje kong.
2: Riro charnam eje kong.
0: Togbor lo chali non.
2: Togbor lo chali non.
0: La batahe ni lo nahi re. Ako dun thulu ke. Klimso chutai ne che.
2: Klimso chutai ne che.
0: Kedoli juja e.
2: Kedoli juja e.
0: Tua nang than kalong e.
2: Tua nang than kalong e.
0: Jang e jang ser me.
2: Jang e jang ser me.
0: Pirbila non ke.
2: Pirbila non ke.
0: Uwe kai par lo sai de.
2: Uwe kai par lo sai de.
0: Dak ji dele te hala ke cheng sian kung ta da jok pon bude. Ke ke thom kun de. Uwe chu prek chu.
2: Uwe chu prek chu.
0: Mir chu the kang thu.
2: Mir chu the kang thu.
0: Sar sar ning bang chi ju.
2: Sar sar ning bang chi ju.
0: Kai kang jang du tu.
2: Kai kang jang du tu.
0: Thur klek bar kang thur.
2: Thur klek bar kang thur.
0: Jang e de rup abu.
2: Jang e de rup abu.
0: Anu tin de chola lu ma? Chola lu ka di? Te non ma ke ne kilun nang than poni fini fini

0: Bye, di follow.
1: Di follow man din ang peke.
0: Ne bye si lolo.
1: Nang menalo pe anjuna berambang benang ipun ya.
0: Bye, lagi kang solo.
1: Oh, man jara bye.
0: Bye, lagi kang solo nangke.
1: Oh, man jara bye.